Guru mendong ngomong apa nih deh? Guru mendong ngomong apa nih deh? Baik kalau mahal kembali lonjwo.